0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, рот, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
4: сука, твою бля. На пляс, лево, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа. Опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сиса бескей елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Tu eras el imán y sol el metal. Voy cernado armando el plan. Sol con personalo al cenaro el pulso. Oye da, ahí me está gustando más de. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay que amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que giga casas al aire para te acuisco.